0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bodo kaj jasno in vroče. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. Danes z vami Timotej Kozel.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krakuta po cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakota po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ja v drugo kamro plizat, kjer boš pozabljena.
2: Ura je 4:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
3: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:02.

0: pozdrav v imenu ansambla Generacija, vi pa poslušate prijazno glasbo prijaznega Radia Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 58 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 34 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 12 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva se jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: Ura je 7:16.
1: Schöner Sicht

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 58 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 34 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 12 minut.
1: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan, srečno!
2: Ura je 7 in 32 minut.

0: smo Prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:47.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečano oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva se jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihele.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hip brez žičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Graphene OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola-ine telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Graphene OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorola-ini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorola-inih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon.

0: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek.

0: tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 10:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečano oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.
3: Pa smo bili v črnem žuru, ej, tam z maja smo šli. Kje študenta smo šli, mislim, vse bil žur, ej, totalno čtekan žur, mislim, bez veze žur, ej, ker so bili vsi nacejeni, ampak to sploh nima veze, ti tip, ej.
4: Pa kjer ti?
3: Mislim, da ti vidiš tistega tipa, veš, kva bi bil nor, veš, kakšno čupo, ej.
4: Zdaj ne.
3: Mislim, full mega tip, ej.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 11:29.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 25, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 26, zračni tlak 1020 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 23, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 27, Lista jasno 21, Postojna jasno 25, letališče Portorož jasno 30, zračni tlak 1019 milibarov. Bara ustaljen. Bile pri Novi Gorici jasno 30, piha vzhodnik 12 km na uro. Rateč 21, letališče Leste 24, Rudno polje 19, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 17, Ravno na Koroškem 22, Velenje 25, Celje 24, Hrastnik 27, Maribor 24, Krajinski Pargoričko 22, Ptuj 25, Krško 26, Črnomelj 28, Kočevje in Ilirska Bistrica 25, Koper 31, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 28, piha burja sunki do 37 km/h, Vogel 18 in Kredarica 10 stopinj Celzija.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Vedno tu in za vas. Vam Radio Tomi Krajšeček.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
3: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.

0: Kaj vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.

Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva se jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozijek Mihelec.
2: Ura je 14 in 33 minut.
3: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.

0: Sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 16:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno 30, letališče Jožeta Putnika Ljubljana delno oblačno 29, Slovenjgradec zmerno oblačno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Lisce jasno 24, Postojna jasno 29, letališče Portorož delno oblačno 31, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 33 in Kredarica zmerno oblačno 11, Rateče 26, letališče Lesce 27, Rudno polje 19, Krvavic 18, Jezersko 24, Rogla 19, Ravno na Koroškem 28, Velenje 29, Celje 30, Hrastnik 29, Maribor 28, Krajinski par Goričko 27, Ptuj 29, Črnomelj 32, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 30, Koper 30, Piha Zahodnik 16 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 32 in Vogel 18 stopinj Celzija. Yeah.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje in ponedelje kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem Tomi.
1: Ura je 20 in 32 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21.
4: Oso pa krepo tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje bo nedelje kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Ura je 21 in 31 minut.

0: Bo tudi pod zemljo stri.
1: Da sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje bo nedelje kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radio Atomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelja in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema video posnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
0: Računalniške novice.
2: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motoroline telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje in ponedelje kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Z vami Alen iz ansambla Plamenci in vi poslušate najboljši radio, Radio Togi.
1: Eden je marsikdaj dovolj za marsikaj.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo v notranjosti Slovenije prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti in predvsem v severnih krajih bo nastala kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Nedelje bo nedelje, kaže na večinoma sončno vreme. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Mi smo ansambel Trip, vi pa uživate v dobri glasbi na Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija